Мир токийн зүгтрийн дэлатын цожоби та корон тийсүн гэж чашгивчаа